reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to prestali biti djeca,

0: časova. Dobrodošli.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
2: Eko.

0: Raspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec
2: lopom nebo.
3: Raspevani kviz.
2: Vidiš kako mjesec lopom nebo. Svijete tjera sjajne luduje.
1: Deda Legner, raspevani... deda prenoćim.
3: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vratim?

vidio sam kako plaze u tan. Hladna noć, pred velike događaje. Ne žele više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.